радіо рідних дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта «Жасмін» в честь дня рождения.